0: Ukama kipiko si sta winaka yo kamo kaisa kampaya kwato kensti hupana gatuk asipri kosi sta pri yo kamo pasir merana kansa hupana gakusa yo kama kirk ta winakampi hilata kulagarak. A ver, hilata sutimasti enyania kun hamasarna kasipta oksato kensti. Manko ro hilata?
1: Sata sahchiri waila sa na sipipukuata distrito chakaya.
2: Hilata kun hamaktas kun hamas ya pum yam serna kasireja kunan pisarna kasipta kunan pisar kasipta ni chaorla
1: nana kaha partina kaha yasta ida thaniña yasta uviha karwanak yasta awat hapte tugus ke partina kana hutaski nana kaha pisi yasta ida awan sata yasta yapu chasi pisi ama chamnar ham Hasta choque hasta han timbone haque han llega falta la singuti hasta barcunda se tan agao
2: sai una hora certa se taja y a puerta
1: nana ga hasta la singu hasta sarna gapto sarapto hasta ya bu patanga ya khipa hanera ke khama sarna gap nana ga
2: pero wali thaira ki sa
1: está ya chatem bo ha uru tiempos cambia hara ki sa la ira nera ke kumagan Чах астаны қалды на царнаға сенямағы талаватсы. Амны сарнаға сенямағы таяқы о, таяқ балы.
2: Хан алуат әрнақаса қаны күні хекіп тікет, но?
1: Хан ұру сарнаға сананы астратуги үнде қасты ауан сүй көмаги сарнаға бұты.
2: Ичі тап тіша шапачаны шоруны кілтақ?
1: Сенямға тақ ұқақы ясты. Pero halio, digo, halio, hasta 4 días.
2: ¿Satas?